Rod de Moçambique, Titi de Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi lachichupi.

21 na 17 minutos riziana ja ime ange tivoneleni nikuva mwitolovela usiwana vananga hiku samisava le kunene amilunganga loko ngoja kuva mutolovela kuva nwiti funyela matandza muzvandza kuva mukantinga kantinga manza muwasha washa switamwe kadzata kusa kuta tlasa nkama lo ntoti hoku na tone titaka kazala kuva tibeka amansa.